MC Baraka Betty Asso. Quand je gazo. Asso ito ya d'abord. Ah. Bolingwa moteke.

Zimbala tout banga na bongo rati kwa singa la sona be Africa. Na kwatasi bongile kya kola taketa kotora la kezoli ga ngwando da frontia wa be Africa. 75 93 33 72 29 52 52. Et la kete kwa droti gili. Allo na buka tigo na

na peko sebeti mozo kosuri kibande angi nanda o. Na na peko na wosingi te te tumo kalege sebeti mozo kwa halo halo halo dafano ndege ruka.

Yapaka apprécia Elvirna yendo da fonono ndeke luka nati kwa singa chawal sa jirna vula parole femme sous le kan la kona biko ko walendina ngonga balako meningombia wesi kechi wa terna lo.